0: to ekuleo prof naro dauju
1: be ni
0: boju abaro mbite wa oju ron bita wa wai
1: gan
0: gbugbe tutu mene mene ni
1: eje awoda
0: ayo adupe to adukala wo olorun oba yen
1: o se olodum mari o
0: olorun wa le wile sale sele we gbingbin ne kin bi atekun bimi ati esi ma kin go bo ti mejo mejo adukala wo olorun ale wile se ni o oba nla oba to ga aga to ga ga tani ko ga to laye abere na le to ga tin ga abeko